Apostlasøvan kapittel 16, fra vers 8-14. Paulus og i Thessalonika og Berua. Tar fyrre av oss nye djøknen Amphipolis og Apollonia, og kommer til Thessalonika. Her hadde jøderne synagogo, og Paulus før som han var venner inntil tåret. Tror ikke jeg sabbat er helt annet samtaler vittår ut av skriften. Leie ut og vurste jo at Kristus måtte loja og rys opp fra henne deg. Og han sier, Hesen Jesus og jeg ber til kombo om. Han Kristus. Nøkker at høy mange gode hånden tar rett, og for å talte seg at rett Paulus og Silas. Som la i større mångt av grekene og dorska og god, og ikke får av henne møtes til kvinnene. Ta kom øvund av jøderne, og tør tog og visser nøkker øvende menn av leting noen av torgene. Fink og se man mannfjeld, og løpte røring og i stegen. Så hylte tår av hos Jasons, og rønt var få fætre av dem, for jeg fører tår utfølt. Ta etter ikke funnet tår, drev tår Jason og nøkker brøver fremfor bostor og røpte. Heser som hava enda vent ødlen høymenen, nå øsne kommer her. Ta imen hever Jason til jo i møte, og ødel hese gjør jeg bort i møte boven kajserens og sier at en annen konger, Jesus. Tar løpte raslo av føltje og bostore som hård vet det. Bostore lette Jason og henne gjør pantfyrse, og så gjerne løte tar det fære. Alt for i øst som og nått sendte brøverne Paulus og Silas av sted til Berua. Ta der kommer her, før der inn i synagog og jødene. Heser var jo mer rettvoksende enn henne i Thessalonika. Tar tog imot i årene vi alle er velvilt, og rannsaker og daglige skriftene, for jeg sørte om dette var så. Jeg tar man komme og ta nekver til trygg, som løs ikke feir med etter grikker, begge kvinner og menn. Men ta jøterne i Thessalonika fikk at vite at årgods var kunngjørt av Paulus og i Berua vi, kom og tar og løpte øsne her øye og i følt. Ta sendte brøverne vidt av sammen Paulus av sted. Lykke at sjønnen. Men begge Silas og Timotheus var jo etter her. Apostlasøvan kapittel 16. Fyrre helt. Apostlasøvan kapittel 16. Fra vers 15 til 34. Paulus og Aten. Tar vi fyllt opp Paulus før nå vi gjennom lykket til Aten, og før så av stegjater, og hadde båvis her til Silas og Timotheus, at hver som kjøta skulle komme til hansere. Medan Paulus tar boja i ettertøymen og i Aten, hermest anti hansere og gjennom, da han sa at bojeren var fotler av avgoden. Han taler i tog i synagogene ved jøderne, og tar som dorska og god, og at hørt noen kvendte ved de som han hittet. Høysene nekker av henne epikursko og stoisko visdomslærerne gav seg i åretskiftet via. Sommer søtto, hva er det at han møsne sier? Men sommer søtto, han tykkes at være øyn og boer utlenske goder. Jeg tror at han kunngjørte evangeliet om Jesus og opprørsene. Så tog der han, før nyan og Areopagos via noen, og til høytter i Aten som haksta rei helt funda. Og søtto, kunne vi få at vite hva dette for noe lærer til boer? Du vet det noe avkommet til å lette komme åkken for øyre. Vi vil at du vite hva dette er å tøye. Ødlo i Aten og henne fremmede i her vore, gav seg ikke stunder til annet enn at sige et høyre nøyt. Paulus støyner frem midt av Areopagos og sier, Tid menn og i Aten. Jeg så ikke at hit og atlan hot er å ekvelige utner for gods dorskan tikkere. Du tar jeg tjekk om og hukte at halte dømon tikkere, fann i øsne alter vi hese innskrift, for jeg avkjente han godt. Han ut hit såla i storska og ikkje kjenna. Han kunnkjer i etikken. God som hever gjørst høymen og alt som honom ui. Han og er herre i himmels og gjerrar, bor ikkje ui templen som gjør det ui hånden. Han verur heller ikkje tantur av menneskehånden som ein ui nekka tørver. Toi det han sjølver som gjevur ötlen loiv og anta og alt. Han hever gjørst öll folkaslø av øynom blåa, til at byggva om alt gjerrar ui. Og han hever givet høymen og setter tøyer, og marskene for bostående høyre. Fyre at de skulle søke godt, om det hun kunne kjenne og finne han, til at han ikke lengt fra nøkron av åkken. Da jo i hånden livet rørest og erovid, som øsne nøkron av skuldomtikkere har sagt, vid jo øsne i atthansere. Da vidne jo at gods,
må vi ikke halte at goddommeren er løyker godle, silvore eller støyne. Nøkron og gjørste er av hekne og hoksan manna. Etter at godta har haft tål, vi tog jo en mankonløygans. Gjever han jo menneskene til å bo, at de ødel, alle stedene skulle vende vi. Til han er avsett det, til han skal døme Gjerrøyd, vi rettvise. Vi mannene som han er sett til det. Og hette hever han prekva ødelen, vi er røysen opp fra henne deg jo. Da jeg tar hørt om opprørsningen av deg jo, spottet og sommer. Men sommer sa du, vi skulle høre det etter om etter. Så la jeg skiltes Paulus fra dømen. Men nekker menn hilt seg til hans her, og kom til Trygg. Tar av midtelen var Dionysius, limer av Areopagus-ranen. Kvinna og jeg etter Maris, og noen ånder vi tømen. Apostlesøven kapittel 16, 17 helt. Apostlesøven kapittel 18, fra vers 8-28. Paulus i Korint. Han fører atter til Antiochia, hien i han nekket etter Gjernutjafir, og om Apollos i Efesus. Etter dette fører Paulus ur Aten og kom til Korint. Her hittet han jøda i et Aquila, og var atter ur Pontus. Han var for korsten kommet ur Italia ved konusene Priscilla. Til Claudius har givet her på at alle jøder skulle føre ur Rom. Til Torra fører han. Og vite at han er samme iske hver han tjataumann og arbeidde. Iske tar av hver at gjøre kjølt. Men kvann sabbat helt han samtaler ut synagogene, og samførte begge jøter og griker. Da Silas og Timotheus kom ur Makedonia, hei Paulus til noe mye å gjøre ved å tale og vittne for jødene, at Jesus er Kristus. Men da der stod imot det og spottet av, riste han dusti av klæven sin og sier vittor. Blåtikkere kom i ivertikkere egnet høtt. Jeg er røyner. Her etter ferie til høytningerne. Så får han henne og fikk seg tilhalt som mann i øya Titus Justus, og som dorska i god. Hos hans har vært tatt ved synagogene. Krispus synagogeskjøret kom til Trygg og Herren ved ødlen hos synen. Og nekver korintmenn som hørte han kom til Trygg og lød seg døype. Herren sier vi Paulus og sjøen om nåttene. Øktast ikke. Nei, tala og ti ikke. Toi jeg er vidt her, og ånden skal legge hånda til at gjøre til noe gilt, toi jeg har en nekkfølsk og hæsen boi. Så var han her år og seks måneder, og lærte årgods mellom tåra. Men da jeg galt jo var landshøvdenge i Akaia, råstes jøderne atler som øyn møte Paulus. Drog han for domstolen og søtt. Hæsen ivertaler folk at orka god tvørst og møte løvene. Da når Paulus skulle lette opp munnen, sier Gallio vi jøderne. Hei, ta veri onkur eurattur, etla ring mischir til jøder. Verge og grunnfyri at det lusta i tålen etter dikken. Men det strusborninger om lære og nøvn og løvna og ditt heva, så sutt det til deg sjølver. Og i slukken vil ikke være dømer. Og en rektor borstur for dømstelen. Ta løtet har alle hånd og såstenes synagogeskjøret, og benka han bort fremme for dømstelen. Men Gallio lei lukka i alt dette. Paulus var nå her lenge tog igjen. Så sier han brørene farvel, og før vi kjipet til Surlands, og sammen vi hånden for Priscilla og Aquila. Etter at han ikke kan krya, har jeg lett det klippet hårsutt, da han er lyftet av seg. De kom og tar til Efesus, og her lett han tilvære etter. Selv hvorfor han inn i synagogene og samtaler vi jøderne. Tar bo han ta være her nekka lunker, men han samtykte ikke. Men sier de farvel vi hessen åren. Jeg må endelig holde disse høgtøyene som fire stender og Jerusalem. Men jeg skal komme etter tikkere, om god vil. Så før han vil kjipe ur Efesus. Og da han var kommet til Kesseria, før han igjen, og til Jerusalem, og holdt seg samkomne, og før så gjerne til Antiochia. Da han er ved her og nettopp før han er stedetter, og før reist først om alt Galataland, og så gjerne om Frygia, og styrste alle lærersvannene. Til Efesus kom nå jøde og gjett Apollos. Han var atter ur Alexandria og var årkringer med vår, sterskur i skriftene. Han var lært ur ved herrens, og vite at han var brennende i andanen, tale igjen og lærte skille godt om Jesus, til at han best kjente det opp Johanser. Han for å tale horester i synagogene. Ta i Priscilla og Aquila hørte han,
tog det en tillsyn och utledde honom vekots gödlare. Ta han så i hoa färra lunkor till Akaja, skriva vår bröverner till lärsvännerna här och båda tacka mot honom. Ta han var kommen här, var han vid nöjegods inom tryggvande till stora nytto. För vid miklare kraft täppte han gödarna så öll hårdå och präckva i vid skriften att Jesus är Kristus. Apostlasövan kapitel 18. Apostlasövan kapitel 19. Från vers 8 till 22. Paulus i Efesus. Medan Apollos var i Korint kom Paulus till Efesus efter att han är färast om hinner ovar och landsbarstarna. Här hittade han några lärsvänner och han säger Vittor. Fink och tidhålliga antan tar ditt komma till tryggv. Tar svär av honom. Vi tar inte så mycket som hörst att hålliga antan ner. Han säger kvar en dope var ditt adopter vi. Tar svär av honom vid dope Johanser. Ta säger Paulus. Johannes döpte vid omvändningar dope. Det han säger vid följtje att det skulle tryggva av han som efter han kom. Det är av Jesus. Ta där hör du hetta. Låt oss ta sig döpa till namn herrans Jesusar. Och ta i Paulus lej händerna och ator, kom hela anten i vittor och tar tala av i tunkon och profetera av. Tar vår i allt om 12 män. Han för nu in i synagogna och vittna i horrester och i trotjarmanager. Han ält samtaler och samförde dig om det som har rådgjegods till. Men jag tog i att näkrar hörde sig och vill du inte tryggva och ta sig av illt om vägen, så följt jag hörde. Rymte han från taimon, skilte lärsvännerna från taimon och helt dagliga samtaler och i skola tyrannosar. Hetta var det vi och i 2 år, så att öll som i Asia bo fick att höra årherrans, bägge gödar och grickar. God gjorde vi hånd om Paulusar större kraftargerer än vanligt, så att en tar svarta dukar och fyrkläs med dover och likamjansare, var boren till inne tjoko. Tjokorna har vik att ta frataimon, och inre ett och antarna för och ut. Men östning näkare av hinna gödisk och antamänaren och stråko om, tog sig fyra att nämna namnherrans Jesusar i betaimon som att hinna ett och antarna. Tar sig då, i menetikon vi hinnon Jesus som Paulus prätikar. Tar i hetta gjördå, vår tjej sinner kjövas, jödiskan hövåspröst. Men hinn ytlig anten svära i tajmon. Jesus känner jag, och Paulus var idé om. Men tid, kvar är det tid? Och med avren som hinn ytlig anten var i, lej på att dör. Vann av tajmon och fäck slukt valda tajmon, att dör flytt och nackner och särter av husnån. Hetta finko nu öll som i Efesus bo att vita. Bägge gödar och grickar. Och ötte fattla till ödl. Och namnherrans Jesusar var störliga prysa. Många av tajman i kommen vår till tryggv kom och gödda av ätborsyn och satte från honom. Och många av tajman gödde finnes vid att ganta bör oss hemma bökorsynar och brände där upp för i egen aldra. Viret har över rockna ut och funnit vera av 3000 silverpenningar. Vi slukar i kraft viska i årherrans och fäck valt. Ta nu hetta var fullt först, sett Paulus här fyra i andanon, att han skulle färast om Makedonia och Akaja, och så färra till Jerusalem. Och han säger, ta i eva veri här, ma i östens och Jerom. Han sände ta två av taimon och djinko honom till handa, Timoteus och Erastus till Makedonia. Självor var han ojnat hui en och i Asia. Apostlasövan kapitel 19. Fyrhelt.

0: Это чей? Чей? Tristlet Klingwasp. Vid høyrast. Nu leser Anja Hansen ur profeten om Jonas ur Gamla testamentet.
1: Jonas kapitel 8. Jonas verur kallaur. Han flutjer og verur kastaur av sjekvun. Orherrans kom til Jonas, son Amittai. Han sier, Halt av sted, fær til Nineve, hin ståra sted, og tala med honom. Du ønsker på tåra er stien oppfyr i andet mot. Men Jonas helt av sted, og atle er flutja til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Han fær til Joppe, og tar han her fann skip og skuld til Tarsis, grøtte han flottningskjelte og fær ombord, til at færa vitt av til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Men Herren sendi harvevor av sjekvin. Ötnar stormor vera hevnon, så kipi var om att genga borstor. Ta kom rassla av kipsmännen och ta röpt och kvör till godsyn. Ta som i kipen hon var kasta och tar ut för att latta om te. Men Jonas var fär nyr i nyaste rumkipsyns och la här i fasta svövne. Kiparen får ta till hans ära och säga Kvå så fast du sover så. Kom upp och ropa till godsyn. Kaska god huxar om åkon så vi genga inte borstor. Så satte Tork för vid annan. Kom, lät jag kom kasta lot, så vi kunde få att vita för er skild i att den där vannlocka er kommande åkon. Tork kastade så lot, och lotren fall av Jonas. Ta satte Tork igen. Se åkon, för er skild i att den där vannlocka er kommande åkon. Kvät ur örendet ut, och kväne kommer du. Kvär en land är du ur, och kvär en tjau är du av. Han svärde, jag är hebreare. Og i øktest herren, god himmelsens, han som er gjørst heve og torlent. Ta fall stå rassle av mennene, og tar søtt av igjen. Hvor har du gjørst dette? Tar visst du at han flyttet fra Asjen herrens, til det har han sagt om han. Og tar spurt han, hva skulle vi gjøre vite, så sjekkfren kan slattne tjåken? Til sjekkfren østest møyre og møyre opp. Han sverer jeg, ta ikke med og kaste med av sjekkfren, så får sjekkfren å slattne tjåken. Du är vojt att det är för mina skuld, hos en äggfällige stormer är kommande att teckon. Männen är rönta nu att räkva att ur lands, men tar vår icke mänter, du käk för en östest möjre och möjre upp i mötetöjmon. Ta röpt och tar till herran och sött. Å herre, lät dock hon icke genga borstor för till att hos en mävor ska dodja, och lät icke säklest blå komma i vrockon. Tu herre, hever ju just som tu vilde. Så gärna tog tar Jonas och kastade han av käkven. Ta slattna i kjekkfren vid ta sema, og stårer øtte fyr i herranen fatla mennene. Tar offra av herranen slateroffer, og gjør det lyfte. Jonas, kapittel 2. Fiskor gløyber Jonase. Han byr. Vær å kasta vår atra land. Men herren lät ståren fisk komme og gløyba Jonase. Og Jonas vær i bøtje fisksins, trutjer dier og trutjer nætur. Jonas ber i bøtje fisksyns til herren godsyn og sier «Jeg kattler jo herren og neimøyne, og han sverer i meg. Ur fengje deg er røytjesyns røptige, og to hørte røttmøyne. To kastet meg i djupet, midt i havet, og streimeren var rundt om meg. Alt bråttøyne og alle bildjortøyne er lødt over meg. Jeg hukser jeg. Jeg er rikken bort fra egentøyne. Men jeg skal atter slippe at skoet opp med de høylige templetøyne. Vøtnene var rundt om meg, lykket et salene. Djupet var rundt om meg, tæret var vautrum høtt mot. Til grunn vøtler fjallene sakket nyer. Slager gjerrener var og laster etter meg i atler over. Men to førte løv mot opp ur grøvene, herre god mot. Ta i salmen ørmakta i støymer, myntest i herren. Og bøn mot støy opp til tøyen og i høylige tempeltøyen. Ta som halte seg til tøymer avgoder. Venta miskon søyne bætje. Men jeg skal offre til tøyen, vi takker rødt. Te og jeg har lova, skal jeg halte. Tjå herren hun er frelse. Så spøye fiskeren etter boje herrens, Jonas og på Torsland. Jonas kapittel 3. Jonas og i Nineve. Nu kom årherrens ærofyr til Jonas, han sier. Halt deg sted, fær til Nineve, hin ståre sted, og ber her båskapen og jeg gjøvet her bå om. Ta helt Jonas av sted og fær til Nineve, men så herren har sagt vi igjen. Nineve var ståre sted av vår fyr gode, trodde jeg dagsfyr lenger. Jonas gikk nå øyne dagsfyr inn i bojen og røpte. Om fjørete dier skal Nineve være lagt i øye. Ta troen Nineve menn og god. Tar bo av føstå, og til låt seg usirke bjona, begge stør og små. Ta i kongren og Nineve fikk hette at vite. Røstes han ur hasett søgnen. Leg kappen av seg, svøypa i seg usirke bjona, og settes i øsko. Og han lett kunnkjøre i Nineve. Etter boje kongsens og størmene hans her, må hverst til menneske et la krujatur. Neid og småfja, leska neka. Ikke njøde mæt, og ikke drekke vatten. Nei, de skulle svøypas i syrgebjona, begge menneske og kreatur. Og de skulle råpa til god, alt til at de er ment. Og venta vi, hver av ønd og løsøyne, og fra øvrattene i hunker opp i hånden hans. Hver vøyd, ta kunde bor jo at god vente vi og en grei, vente seg fra brennende vrøyesøyne, så vi gjenker ikke til grunn der. Ta inn og god sa heita som de gjør det, at de vente vi hver av ønd av vegesøyne. Engrei han til ytla, og han er høyt at leta koma iver til. Og han gjør det til ikke. Jonas kapittel 4. Jonas ytler om at Herren sparte Nineve. Men heita domte Jonas i ekvolige ytla, og ylt kom igjen. Han bedle Herren og sier, «Å Herre, vær det ikke heita i hoksaie, men i enver høyma i landemunnen. Tui atla i hina fyrne at flodja til Tarsis. Jeg visste jo at du nøyver og miskunn seg mor god. Lenk meg over og rygger i miskunn, og at du enkrar hitt ytla. Takk til noe løy mot herre. Jeg vil fyrt dødje en liva. Men herren sier, det bort av ter at vi er så ytler? Jonas var færen ut ur bojnen. Han har sett seg estan fyr bojen. Her har han gjørt seg leivhus og sett undertøy i skokkanen, for at suttje hos bojnen for at genga. Ta lett god herren Rysnesron veksa opp iver Jonas, til at skukka iver høttansere, så han kunde være friar i hurtur, og Jonas var ekvile glæver om Rysnesronen. Men ta i lust i morgen etter, lett god orm koma, og stinka Rysnesronen, så han følna i. Og ta i solen kom opp, sende god brennande høytan estanvind, og solen stakk så i høtt Jonaser, at han fikk maktarløs. Ta yngst i hans her degjan og sige, jeg vil fyrdodja en liva. Men god, sier vi Jonas. Det pointet av ter at være så ytler om Rysnesronen? Han sverer jeg. Ja, jeg har vi grunnt at være ytler, og det til deg. Ta seg herren. To harmast om Rysnesronen, som to åndsje stru har haft av, og ikke finnes at vekse, som var til etter øyne nått, og døg ut etter øyne nått. Og mer skulle ikke tek synd og Nineve, hennom ståre steget. Her mår en 12-4-20,000 mennesker ero, som ikke kjenner venstre fra høyre. Og nekv kreatur. Jonas kapittel 4.
0: Vi tar du Ann Johansen, leser jo profeten Jonas, i gamle testamentet. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Anja Hansen ur profeten Jonas ur Gamla testamentet.
1: Jonas kapitel 8. Jonas verur kallaur. Han flutjer og verur kastaur av sjekven. Årherrans kom til Jonas, son Amittai. Han sier, Halt av sted, fær til Nineve, hin ståra sted, og tala med honom. Du ønsker på tåra er stien oppfyr i andlet mot. Men Jonas helt av sted og atleie at flutja til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Han førte til Joppe, og tog han her fann skip og skuld til Tarsis, grøtte han flottningskjelte og før ombord, til at færa vitt av til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Men Herren sendte herrevever av kjekven. Øtner stormer var av hevnen, så skipet var omakkinga bortstår. Ta kom rassla av skipsmennene, og ta røpt og kvør til godsyn. Det som i skipen hun var kastet av tar ut for at latta om til. Men Jonas var fær nyr i nyeste romskipsens, og la her i fasta svøvne. Skiparen får ta til hans her og sier, «Kvå så fast du sover så? Kom opp og råpa til godtøyen. Kanske god hoksar om åkken, så vi gikk ikke borster.» Så satte tork før vi annan. «Kom, lett jeg åkken kasta lot, så vi kunne få at vite hvor jeg skilt du i at enda vannlokka kommende åkken.» Tar kastet oss og lot, og loteren fattel av Jonas. Ta sattet av igjen. Si åkken, hvor er skilt du at henta vannlokka kommende åkken? Hva er ørende tøyt, og hva er det kommer du? Hvor er land det du ur, og hvor er kjøy du av? Han sverer jeg. Jeg er hebreere, og jeg øktes herren god himmelsens, han som er gjørst hjævig og torlent. Ta fattel stå rassle av mennene, og tar søtt av igjen. Hvor har du gjort dette? Tor visste du at han flyttet fra Asjen herrens, til det har han sagt om. Og Tor spurte han, hva skulle vi gjøre vite så kjekkfren kan slattne tjåken? Til kjekkfren østest møyre og møyre opp. Han sverer jeg, ta ikke med og kaste meg av kjekkfren, så får kjekkfren at slattne tjåken. Til jeg vet at det for mye skuld, hvordan jeg vil gi stormer i kommende tjåken. Mennene rønte nå at jeg var etter til lands, men Tor var ikke mentor. Du sjekk for en østest møyre og møyre opp i møtetøymen. Ta røpt og tør til herren og satt. Å herre, let dere ikke genga borster for til at hesen medvår skal dodja. Og let ikke sæklest blå komme i vrokken. To herre hever jo gjørst som to vilde. Så gjerne tog tar Jonas og kastet han av sjekkven. Ta slattene i sjekkveren vid det samme. Og stårer øtter for herren og fattel av mennene. Tar offra av herren og slatter offer og gjør det lyfte. Jonas, kapittel 2. Fiskur gløyber Jonase. Han byr. Veru kastavur atra land. Men herren lät stora fisk komma och gløyba Jonase. Och Jonas ver i buche fisksins, trutjar deer och trutjar nätur. Jonas ber i buche fisksins till herran godsyn och säger. Jag kattlar ju av herran och neymoine, och han sverar i mer. Ur fänche deer och ichesins röpte jag, och tog hårde rödmoina. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmen var rundan om mig. All bråttöjne och alla bildtöjner lödde över mig. Jag huxade, jag är riggen bort från egentöjnen. Men jag ska åter släppa att skoa upp med de höjliga templetöjnen. Vötnen var rundan om mig, lycka ett salen. Djupet var rundan om mig, tärre var vautrum hött mot. Till grund vötler fjallarna sacker nyer. Slager järrenar. Var och lastar ett mer vi ätlar över. Men du förde lövmöjt upp ur grövene, herre godmöjn. Ta i salmen örmakta i stöjmer, myntest i herran, och bönmöjn stöj upp till tvin och i höjliga templetvinnen. Ta som halta sig till tomar avgodar, vänta misskon syne bäche. Men jag ska offra till tvin, vi tackar röd. Ta och jag har lova, ska jag halta. Tja herran hon är frälsa. Så spoje fiskren efter boje herrans, Jonas och på Torsland. Jonas kapitel 3. Jonas och i Nineve. Nu kom årherrans ärofyr till Jonas, han säger. Halt av sted, fär till Nineve, hin stora sted, och ber hier boskapen och ett gevet här bo om. Ta helt Jonas av sted och fär till Nineve, men så herren har sagt vi igen. Nineve var stor stavor för gode, trots jag dags för längre. Jonas gikk nå øyne dags før inn i bojen og røpte. Om 40 dager skal Nineve være lagt i øye. Ta troen Nineve menn og god. Tar bo av føstå, og til låt seg usirke bjona, begge stør og små. Ta i kongren og Nineve fikk hette at vite. Røstes han ur hasett søgnen. Leg kappen av seg, svøypa i seg usirke bjona, og settes i øsko. Og han lett kunnkjøre i Nineve. Etter boje kongsens og størmene hans herre, må hverst til menneske et la kreatur. Neid og småfja, leska neka. Ikke njøde mæt og ikke drekke vatten. Nei, de skulle svøypas i syrgebjona, bæge menneske og kreatur. Og de skulle råpe til god, alt til at de er ment. Og venta vi, hver av ønd og løsøyne, og fra øvrattene i hunker opp i hånden hans herre. Hver vøyd, ta kunde borde jo at god vente vi og en grei. Vente seg fra brennende vrøyesøyne, så vi gikk ikke til grunn der. Ta inn og god sa heita som de gjør det. At de vente vi hver av enda vegesøyne. En grei han til etla, og han er høyt at lette komme iver deg. Og han gjør det deg ikke. Jonas kapittel 4. Jonas ytler om at Herren sparte Nineve. Men hetta domde Jonas i ekvulige ytla, og illt kom igjen. Han bedle Herren og sige, «Å Herre, vær det ikkje hetta i hoksaje, men i enver heima i landemunnen. Tui atla i hina fyrne at flodja til Tarsis. Jeg visste jo at du er nøyver og miskun sem og god. Lenk meg over og ryggur i miskun, og at du enkrar hitt ytla. Takk tøy nu løy mot Herre. Jeg vil fyrt dødja en liva.» Men Herren sige, det bort av ter at vera så ytler? Jonas var færen ut ur bojnen. Han har sett seg estan fyr bojen. Her har han gjørt seg leivhus og sett undertøy i skokkanen, for at suttja kvose bojnen for at genka. Ta lett god herren Rysnesron veksa opp iver Jonas, til at skokka iver høttansara, så han kunde vera friar i hurtur. Og Jonas var ekvile glæver om Rysnesronen. Men ta i lust i morgen etter, lett god orm koma, og stinka Rysnesronen, så han følna i. Og ta i solen kom opp, sendte god brennande høytan estanvind. Og solen stakk så i høyt Jonas her, at han fikk maktarløs. Ta yngst i hans her deian og sige, «Jeg vil fyrdodja en liva.» Men god sige vi Jonas, det bort av ter at vera så ytler om Rysnesronen?» Han sverar i, «Ja, jeg har vi grunnt at vera ytler, og ta til deia.» Ta sig Herren, «Tu harmast om Rysnesronen, som tu anke strui har haft av, og ikkje finnje at veksa, som var til etter øyne natt, og døg ut etter øyne natt. Og mer skuld ikkje tygg synd i Nineve, hinnom ståra stegje. Her mår en 12-4-20,000 menneske ero, som ikkje kjenner vinstro fra høgro, og negv kreatur.» Jonas kapittel 4.
0: Vi tar då Ann Johansen, läser ur profeten Jonas, ur gamla testamentet. Detta är tjej, kristligt kringvarsp. Vid höjdast.

0: Jim Rees, fhí an prachtfilas anseln. I'd rather have Jesus. Og ég veit sem þú hórst sövn sanjen. Til er þannig her sjankarinn tja Billy Graham, som ég veit sem hann lúfi, en hann var öyla gammal sem hann lífur enn, George Beverly Shea. Hann var fra merskast hundra om hann lífur. Hann, og í ungu döfum, så ikke jeg begynner jo. Jeg har skriften her, for jeg vet ikke om jeg kan skal klare å finne seg søvn av fire der her. Begynner jo. Ja, ikke jeg. Ja, ikke jeg. Ikke. Så er det sånn. Ta og her stender om at her, dette er ursøver om Sanger, at ta i Billy Graham vi i Liesøyne kom til London og i Nujandro. For alt rus hadde det her en tøyndafond av møterøyne. Jeg som funder byrja vi at eina sangaren Beverly Shea sang I'd rather have Jesus than silver or gold. Og jeg som funder spurte eina taim Vilsnu Blæman og Billy Graham om det var satt at det kostet 100,000 pund å sette hessa møterøyne gongt. Pundet var nekmare verst ta en ny ostender her i parentes. Billy Graham som ta var heldre åkjender i Europa Sverige hette her vi ikke vi er gjerra. Men om ein sval var frelst så ta meire verst enn 100,000 pund. Ar etter hørte og sa i Beverly Shea i Glasgow og fikk eisne et lite prat vi hentet endefødda mann. Vel kan det være at Pat Boone og Ernie Ford og ærer heva en av meira sukersøta og fra masju kjenta rød til et berhaper som skriver. Men ønsken evangelium sankar hever meira avskana med og fer så beinnes inn i hjärsta og det er tøy at jeg vet at han meinar til han synker. Beverly Shea fødder og Nujandro Nutsche, ok, så det norska til hundra. Så han ikke helt unger langer, heter han ikke hva som heter skrivet, men av unger Aron kom han for en novelle som fikk all større tøytning, ikke for han best, men for mennesker om allan heimsens kring. Det var tveir unger tryggvande menn iver i Amerika. Det var arbeidsfellavar og fikk $35 om viken i løn. Etter knyttet der tatt sammen var dette at det sjunker så velbøyer, og det nytte frytene til å tale og synge evangeliet. Jeg ble kjøtt over der tiltekning for sjansøyen, og en dag fikk der tilbøyer fra The National Broadcasting Company, altså NBC, og i New York om å synge i utvarpen. Fyre hette skulle der få $45 om vikene. Da jeg bøverlig kom hjem og sier foreldrene fra henne som gode tilbøyer, var mammaen ikke så velbøyer. Papen var kanskje sindre ærende av hva som nekk var hildt om sonen, men hon sa skilja at for George her og Sinja, så slapp han ikke undan og Sinja alla mövliga sanger, og så var det stora fyre at han får gluja borster av Tare Gowlai og i herrens verste som han var kommet inn av. Hon får ta ikke juken av han om dette, og hon får til herren vid stora sønne og ber han om at teke i håndene av en gold. Stittelslige får hun innan stovene og sette blei opp av klaveret. Herr George sette seg så trytt og knapt han var innan døren. Han kom hjem og sette seg i klaveret. Her var tøgnene løte. Og så får han at trilva etter tangenten. Og mamma skilte han var ferdig holdt ved å skrepe lær til sangen. Han gjør det til han livet, og så sank han sangen av første sinne. Men han sank, gjør det innehalde livende fyr i honom. Tilbøye fra utvarten kom fram fyr han, og øst en barde oppe i salhansere. Ta i strøye hver av heian valgt, fyr Jesus en god lofé. Så nevnt hørte i hans sinja sanjen i Calvin Hall i Glasgow for 14,000 folkene, samstånds i sjønvart om alt Bretland og i Amerika fra strand til strand, ens og Beverly Shea hev sunja hana kattla om allan heimen. Viner hans har tog vi tilbånden fra National Broadcasting, og senast de visste om han å si sank han av en vanlig kjempingerhus i New York. Om han lever så han ens og Beverly gammel til underlig å huske seg at han herskes til 8-10 stedet her. Ur bøkene søver om Sanger 2 etter Peter William Haberg. Ja, vi slår for etter til Jesusbrevet. Og nå tar vi så kom her til vers 15. Så nu fer Paulus, man kan säga, mera beinleis att tossa vi ser som han skriver till. Hitt var han lyckas med en sån inlägg som generell på tandmatan där hon är till och en öll. Men det är eisnet det som han så säger vi är här. Men han tilltalade det mera beinleis. Han säger så igen, jag fick att höra om tryggtickare av Herren Jesus. Och kärleka tickare till öll hin i heilöve. Här vet du inte helt ju pärt att takka fyrir tykkun. Ta i minnest tykkun i bønnumunum og bønnar tjón gang ut på at Gud Herra okkara Jesu Krist fægir durdarinnar skal geva tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg og upplysa eiu hjarta tykkara til a skilja vonuna og han hefur kallat tykkun til. Hvordan ryker ut ord arvun hansar mittlen inn heilove? Og hvordan avmetallige stor kraft hansar av okkur som tryggva, såla som veldiga styrkje hansar virkar, som han vusti ui Kristus, ta i han resti han upp fra henne degi, og setti han vi høyre hånd så inn i himle, høyt i alla tikkn, alla myndlaga, alt vald og herradøm. Og hvert navn er nevnt ver, ikke bæst i hese verald, men eisen i ugene kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkommende han som høtt iver ødlom. Henne som like med hansara, fyllt av honom, og i fyller alt i ødlom. Og ja, og her sykker vi at det her, til at Paulus, han sier at han takkar fyrir hese her, så han byr fyrir dem om, og ta og han byr fyrir dæmon. Ta byr han at Gud skal djeva dæmon anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg, altså om Gud, og at tæra hjertans eier skulle være upplust, så at de kunne skilja vonuna og de kalla til. Og ta nu sida på handamatan, så det at skriva til okkun lukka vel. Gud hever varvætt etter Efesus brev, så at vidu det, kjøtt 2000 års hættene kunne lese og få liv og glede vi at lese til brevgjera. Så Paulus byr fyrt ham i Efesus, og han innbefattar fyrt sovet eisne okkon og isa bønne her, at Gud skal virkelig lade opp fyrt okkon. Lade okkon suttja, og i okkar innre menneska, hvordan størst, hvordan ryker og dyrt arveren er, og hvordan størst hendene vånen er som vi kallar det til ham. Jeg vil ikke skilje. Det er at jeg tror jeg bare er i åren jeg blir i disse løtene, og jeg er i begynnelsen av disse løtene, så bare jeg etter disse bønene her, som Paulus byr her, fyrt han heilover, at hele andre skal lette opp Jesus fyrt dere. Det er mer vi sitter av hånden, mer vil vi glede og forløst i dere sinne, i dere tanken. Og det som verleisen at fra Guds søye, så hever han gjørst alt det som gjøres kan. Han kan ikke legge noe av 3000 gjørst det, men ut han mån som vi søtter det her, og i samme mån dreier vi faktisk til åkken åknene er uisen her, som vi verleisen eier. Og tog etter tøytningen vi søtter det, vi er klar i det. Jeg mener, hvis vi tar iverført av ivertet av tøymelig, hva heter han nytta om hele to våre mange millionærer, men ikke visste jeg av ha? Og kanskje andre heller ikke visste jeg av det, som vi kanskje struttes vi lån og skuld, og tog jeg vi ikke visste til at vi våre millionærer. Og til det andalige bøylet som ligger ui sånn her, hvis du ikke vet hvordan ryker du erst, eller ryk du erst ui, Kristus, så lever vi i en andalig fatakon tilstande som Gud aldri hever atla, men som fudgen elskar utla bevega okkur noe. Tui at ta vi oppfører okkur fatakslitt, så dyr meda vi ikkje Gud, men ta vi liva frutt i gled og i sær vågne, og liva vi i sær kraftene som rasti opp Jesus Kristus, ta vid nøyedord Guds tilprys, så at det ikke bare okkar år av vi tilby og lov og prysa, men at det okkar egna liv som tilby Gud vi at vi liva ui seg gledene, seg vågne, seg dyrtene, seg kraftene, som Gud hever ut via okkar, ta ui han gav sånn som er Golgata, ta ui han bær alt okkar misker og okkar bann, ta kjøpte han okkon fri og leis, og han kjøpte okkon til at det vi har rydget dem som Gud i himmelen eier og hever til okkon. Så Så hva sikker du på det sjåan jo? Gång du og kryp stad vekk, eller gang du at reia løbæren, kom inn at reia løbæren, til det her heima. Du som tror det Jesus Kristus, ikke gang jeg henger av i høtten, og han ser hver jeg omstøver, er i måter, og hva du føler av motgång da. Du er kattler inn at reia løbæren sammen med Jesus. det er fantastisk det er. Og det som så sutt her, at han forklarer okkon at Gud, han reiste opp Jesus fra den deie, og han sette han visende høyre søye, og jeg her i vers 20, som han visste Kristus, tar han reiste opp fra den deie, og sette han ved høyre håndsøyene i himmelen. Høyre i atlantikten, atle myndelige, alt vald og herredøm, og hver navn og nettverd, ikke best i Jesu verden, men eisne og i henne kommende, allt lei han under fötter hansara och gav samkommen i han som hött iver ödlon henne som är lika med hansara fyllt av honom och i fyller allt och i ödlon och vi suttja och i nästa kapitlen vi slatt inte nu för att djävast det här men här ständer här och i satta versen eller vi kan gott läsa lika läsa det nu för vers för det här i vers 4, men Gud som ryker i miskunn her, for mykla kærlega sin skuld, han nevnte at det her, som han elskar i okken vi, eisne tar vi vår deg i misbrunn okkara, han hever, gjørst okken livande vi Kristus av nøy det frelst, og han hever reist okken opp vi honom, og sett okken vi honom ui hin himmelska heimen, ui Kristi Jesus. För att han och henne kommande tygen kunde visa hur sig omedel är rygg. Nej, han ser er vid göske mot jocken. Oj, Kristi Jesus. Oj, Kristus, så kan du sutja det som säger Janne. Du är fagnad. Du gånger att du rejer löparen. Och där kan du med fotlån hjärta och fotlån huvud göra. Tog att Gud häver placerat det som tror av Jesus Kristus. Oj, det himmelska. Oj, honom. Honom som behöver allt och allt. Och här är du. Och jag vet med en kammar som vi pratade att eller vi plejer ofta till att säga citera en som vi kände som säger alltid det att hick upp efter den tar vi ett kiltes då. Så säger jag vet med en kammar till att hick ner efter. Så hick ner efter. Precis jag säger hick upp efter. Jo, säger jag. Men det är akkurat i Efsusbrave. Och här skjuter jag att er placerar över och i det högsta steget, men man kan placeras då, nämligen i tronen till Gud tillsammans med Jesus. Och härifrån hittar ni och alla troplägare. Amen. Så tack till er som vi ikväll. Jag kommer bara bli vi. Men jag ska inte trötta det. Och jag är färre att ändra sig här sändning nu. Så vi är färre att ge oss nu. Men jag är färre att bygga en affär för det här som lustar. Färger och Jesu Kristi namn. Herre. Jeg vil sikne en og kvann som har lyst til. Her er lyst etter året tøyne og feir, jeg bier i Jesu navn enn ennå fer. Læt opp, læt tøyne sannleggere opp, vi årene, vi heile andene. Her er såles at mennesker virkelig kunne suttje hvordan røyk vi er og i Jesus. Halleluja, her er vi tilbyr til. Vi tackar dig Jesus att du vart villig till att täcka allt och våra band. Alla våra skammar, alla våra synd, nej och eländighet. Och våra kvaler och våra sjukor, Herre. Allt togs du upp av dig, Herre. Och du bötte, vi tog de egna löven, vi blåde tog de fyra alla våra synd, Herre. Och vi tillbyr dig, Herre. Vi prysar och lovar namnet tog de, Herre. Og fægir vi bare om, Herre, at vi får løyve til, Herre, at vi tog som vi suttja, Herre, at genga frutt, Herre, for at glede, elska i bøten, fyrirgive mennesker, som du sjolver har kjøpt atter til togjen, vi blå i Jesus, Herre. Fægir himmelen vi tilbyr til, og vi æra til, Herre. Amen. Amen. Så Gud var signet til. Her er det ut. Vi trodde Jesus Kristus. Vi trykker han. Og så hikk opp av Jesus. Vent ut eier Jesus som vi begynner sendingen av vi. Og vi får enda sendingen av vi enn førskonsentje. Og det av løvene med halvt av Herrens hender, og det men jeg Magne Kristiansen som synger han. Og det og Jesus led opp mine eier. Så, en annen fyr, god velsignelse, og takk for Jesus.
1: Og Jesus led.